Тыйлан мені елей бүгін. Сені юратқанға көре. Сені юратқанға көре.

Өзім оғартқан шешіңнен сыйпыйды білмегенмін. Шуны ұйлап неше йыллар бәғірні тілгеледім.

Сауларымыз, қайырлы ерте, ассаламу алейкум. Радио тыңдаушы достарым, достайларым, бұл радиосы ертеңгі тапшыруларын бастайды. 9 май ертесі, жеңу ертесі, бақыт, шатлық, сүйінішлер ертесі болсын достарым. Һәм бүгінгі шимбе шатлық оңышлар ғана алып келсін. Қазір 9 градус жылы, мына бит 9 май ертесі, һәм 9 градус жылы. Бұл енді біздің достары табиғатта шымырт салқындары деп атала. Синоптиклар енді бізге құтыптан салқын арктик циклон келген деп пәнні яқтан аңлатып әйтәлер. Геомагнитик активтілік 3 балына тәшкіл етті, атмосферасымы 755 миллиметр. Әмәк бізге де ең ізгі тілектер білен студияда мен Фаил Ғимадов. Девам етәбіз. Бұлға радиосынан айырылмағыз.

Тәсі жиңі ертәсі, не қадар қадырлы бет ол бізге тұслар, қағарманнарымызға дон бұлсын, әм соғыш қырларында, соғыш еғыларында офат болған, құрбан болған батырлары бізіне, дұға білән іске алық, жәйт болғаннары бізіне тұслар, ватаны бізіне, ел күннәрі бізіне, танышылығы бізіне яқылап, бір қошанда соғыш болмасын иді деп соғышқаннар, әм біздің үшін жанларын бергеннәр. Шоңа тоғыры болсақ иді дұслар. Күннәрібіз шатлық сейінішілерден ғана тұрсын деген радио тыңдаушыбыз. Амин, біздің фикіріні, менің фикіріні қуаттылыға мұна кезде апауыз. Үшілерігіз әр вақыт оң бұлсын сізге сұқан ала деп күні айтам. Кеше ертен болға радиосы тыңдаушыларына сейіндіргеніңіз үшін Аллахының рахматы болсын. Бүгінгі зор жүңі бейрәмі білән құтлайым сізді яқынларымна, олдашыларымна, әм болға радиосын. Яратып тыңдаушы дұстларымны, класташларымны сізді бітті яратып тыңдаушы еріклерден Илзи апағыз дейілген. Илзи апа, рахмет, өзіңізді яқынларыңызды бейрәм білән құтлайым. Шатлық сейінішілер, бақытлар, сау. Қайырлерді барша халыққа 9 май жүңі бейрәмі білән келешекті тұнышылықта соғышсыз қайғалар көрмішен шатланып ешерге ясын деген ең ізгі тілеклер білән төбән қамадан Фәнис достығыз еллаған Фәнис әфендінің дәп тілеклеріне қошылағыз. Амин шылай болсын. Шындай бір-біріңе шатлық сейінішілер бүлі кетіп ешер зұр бәхіт бетін ұлызлар айымы. Қайырлы бейрәм ертәсі білән қайыр, мен сізіні Қамытамағы районы Балташ ауылында ешәуші ауылдашларымны, балаларымны, барлық туғанларымны бейік жиңі бейрәмі білән құтлайым. Саулық, сәлеметлік аясы көп кезді бәхітлі тұныш тұрмыш тілейм. Дайыми тыңлаушығыз Нажи апағыз дейілген Нажи апа. Рахмәт яусын құтлауларығыз, рахмәт яусын тілекләрігіз үшін қабылардан болсын. Амин. Қойнар сәлемнер дұслар. Әм ізгі тілеклер баршағызға да 89178-555-915 біздің Макс номері. Язығыз сәлемнәрегізіне. Құтлаулар біздің дұстар туған күн юбилейлар оңайынан қабыл етіп алына біздің электрон поштаға.

Кәләрі білән күнәрігіз тұныш ояз ұлсын. Сәләмәтлік бәқіт білән әр күніңіз тұныш блокта өтсін, оралашып ешек оңышылар барыбызға да деген. Әлпия, еллағана мен шылай бұлсын, әрәхмәт. Қайырлы ерте Бұлғар радиосы бейрәм ертелері мүбәрәк бұлсын. Менім әтейім Бейік Отан соғышынан яралануына қарамастан, соғыштан соңғы күннәрін Кіннәріне қадар, соғыштан соңғы кіннәріне қадар еліміз азатлығы үшін күрешкен кіші. Елде тынышылық орнашқаш, ақсақлап еруіне қарамастан, ауылға қайтып ауылығызның үн шевер қызына үйләне 1946 елда. Бір елда 1947 елінің нәк 9 майында үйін ұлы апабыз дүнияға келе. Алар 9 бала ғымыр беріп, 9 балаға ғымыр беріп бік матур көплерге үрнәк болып ешәділәр. Әтейім 74 ешінде гүр есі болды. Ярасы әлден әлі ашылып бірші тұрған еді. Шыңа қарамастан, ауырым деп ұздарланғанын қатырләмен бік үзімлі сабыр кіші еді шол. Бұ язмам ғазиз әтейімнің ұрғына дұға болып барсын, Қоқмарадан сүмбіл еллаған сүмбіл әтейгізнің ұрына жәнәтлерді болсын. Мұна бет шондай шәхісләр, шондай кішілдер болғанға енді біз жүнген бізді. Достар, әм біз аларға мүң-мүң рәхмәтлі, рәхмәт қабәрігіз үшін.

Ознақай муниципаль району башлығы Шайдулин Марсель Зеферлының бейік жиңу күні ұңайынан бейрем құтлауы. Қадырлы бейік отан соғышы ветеранлары хәм тыл қызметшенлері. Сізні барыбыз үшін де қадырлы хәм изгі болған 9-шы май жиңу күні білен тәбірік етебіз. Сіз жер езіне тынышлық алып келген бейік жиңу яулаған батырлар. Сіз елібізнің, халқыбызның ғырырлығы. Бүгін геройларының

0: Жауға радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запша бары мұнда.
3: Киндіри лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
4: 9 градустан ажылы, 9-шы май ертесі, дұстар, минус 1 кубікті елады хабар етесі синоптикларыбыз әлі туфырақта ертеге минус 3-ке қадар қарау болырға мүмкін. Геомагнитик активлік қазір 3 балына тәшкіл етеді, 9 балы дәреже білін шауыштырғанда. Атмосферасы 756 мм дымлылық 55%, күн дауамында яуым түшімдер күтілмейді ерлік жил дүния күн батыштан секундына 15-18 метрға жетерге мүмкін. Күн дауамында температура 11-16 градус жылы.

Қадірлі ветераннар тыл батырлары. Сорман муниципаль район башлығы Хуснуллин Фарид Мінауирулы бүйік жиңу күні оңайынан қойнар құтлауларын жеткіре. Дәхшетлі илларда көрсеткен батырлығығыз, фидақар қызметіңіз үшін сіздің алда баш иебіз. Хүрмәтлі ил ағалары һәм ақ яулықлы әбиләребіз. Илебізнің күге аяз, дүнияларыбыз тыныш болсын. Біздің буынға сіз көрген ауырлықларны көрергә язмасын. Сәлеметлікке тиініп, көңіл күрлігі білән, яқыннарыңызның жылысын тыйып яшарга язсын. Бәйрәм белән сізне!

8 долларға 16 минуттағы бір сағатты біз ұзып барадысарыға деген сағат түгілі. Жеңі үйртәсі, жеңі бәйрамы 9-шы май бейік отан соғышында жеңі күні. Хәм сізнің қатирайларығы, сізнің мотор сөзлерігі сұтлауларығыз Бұлғар радиосында. Есәнімісіз Бұлғар радиосы бүтін Татарстан халқын жеңі күні білін. Хайл, менім де өз әтейім торында язарға бұлдым әлі. Оның есімі Сабиров Салих Сабиржанұлы. Ол да 42-ші елда соғышқа кетті. Өзі білен 2 інісі де кетті. Әтейім 44-ші елда яраланып қайта. Аяғындағы 2 қиыпылшықны ала алмайлар, соның білен яшап ғұмыр етті. Соғыштан қайтқаш 5 қызға ғұмыр бере. Ең ұлысы апам 45-ші елі. Аллаға шүкір, біз исән әлі. Әмі әтей 84-ші елда гөр иесі енді. 2 інісі де соғышта хабарсыз жоғалдылар. Енді дүнияларыбыз тыныш болсын еді. Бұл бик ашы көз яшылары кетіре тұрған бәйрәм. Шушында язған язуларыбыз оларының рухына дағы болып барсын еді. Бұл әтінәден Бұлға радиосын дайым етіңлау. Сіздеріңіз, яқынларыңыздың рухлары шат болсын, орынлары жәннәтте болсын. Көкілеріңіз әр уақыт баяз болсын. Рахмет сізге біздің білен бірге болғаныңыз үшін, ортақлашқаныңыз үшін шындай қадірлі қатирелеріңіз білен. Хайырлы ерте Бұлға радиосы қызметкерлері жеңі бәйрәмі білен құттықтаймыз. Сізні иллер, күннер тұныш болсын. Кеше біздің Буа районы Қыртөгілдісі ауылында хайкал янында митинг болды. Ауылыңыз кішкене болса да бейрам шаралы.

бар өтмеше қолны. Икі әбейбіз бар әлі толвитеранлар оларға исәннік сауылық тілейбіз. Ауылдашыларына бейрәм білән құтлыйбіз дейілген әлфе апай ұлаған. Құшылам әлі кезгі тілекілерге бейрәміз құтлы мүбәрәк болсын. Шыраттағы қабар. Алабутаның көмешін ашап, кінді біздің көңіл болғанды, біз 41-шілер дейі бұғырланып үстік соғыш жүкмартыларды болды біздің қошамат. Яры әлі еліміз жиңіп шықты. Біз әйтмесек кім нәрәйтір елімізге дон һәм рәхмәт. Білер апа, сізге де бік зор рәхмәт. Бейрәм білән өзігізіні, яқынларығызына.

0: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
1: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті. Балашақ дәмі. Сатуынықтыларын насырағыз.
2: Хаманда 9 градус жылы, 9 май ертесі, минус 1 көвікті елайды, мінә енді минус 2 көвікті елады. Хабарита синоптикларыбыз Германия активтілық 1 балға көтерілген 3 балына тәшкілікті, 9 балы дәреже білін шауыштырында атмосферасы 756 мм. Күн дәуамында жел бізнің күшеюшен, секундына 15-18 метрға жететін екін батыштан, температура 11-16 градус шамасы жылы форазланыла.

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Опас муниципаль района башлығы, Опас муниципаль района совета рейсы Жиханшин Ойрады Габдельхабулы шын көңілден барлық ветеранларына, тыл қызметкерлерін, республика һәм Опас районы халқын бүйік жиңу күні білен тәбрік ете. Ил үшін барған данлы күреш йылларында көрсәткән батырлықларығыз, күшлі ихтиярығыз, тыныш тормыштағы фидақар хизмәтегіз, туған жерге күшлі мәхәббәтегіз һәм бүгінгі яқты тормышыбыз үшін сезгә олуғы рәхмәтебізні білдіребіз. Ватаныбызны үзіліп яратқан донлы буын вәкилләріне қората ихтирам хөрмәтебіз шиксіз зур. Сіз күргәннәріні, сіз кешіргәннәріні қобат кешірерге язмасын. Сізгә сәләмәтлік, ғойлә именлігі тілейм. Дүниялар тыныш болып.

0: Алатырша.
1: Алатырша шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Трактор да тек тұра. Запчасыз ләп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндері да сельхознап бары техникаға керек.

0: екен.
1: Сіздерді, қызыларына ұнатып тұрабыз енді достар. 9 градус жылығына қазір башпалауыз. Қозанда 2 градус жылы кібік тұйыла деп қабар еті синоптикларыбыз. Әм геомагнитик активлық ұшпалына тәшкел еті. Атмосферасымыз 755 мм дымлылық, 55%. Жел түньяктан секундына 6 метр тезлікті. Күн девамында температура 11-16 градус шамасы болуы ықтимал. Кіші үшен жел түньякын

Қадірлі ветераннар тыл батырлары. Сорман муниципаль район башлығы Хуснуллин Фарид Мунавирулы бүйік жиңу күні оңайынан қойнар құтлауларын жеткіре. Дәхшетлі елларды көрсеткен батырлығығыз, фидақар қызметіңіз үшін сіздің алда бош ебіз. Хүрметлі ел ағалары һәм оқ яулықлы әбиләребіз. Елібізнің көгі ояз, дүнияларыбыз тыныш болсын. Біздің буынға сіз көрген ауырлықларыны көрерге язмасын. Сәлеметлікке тиініп,

0: үстүндүк бере башлаган.
1: Умумен бүгүнкү секунда инде язгы кырышлары мотор гана менен бара. Аллага шүгүр. Албетте инде ул бейелер ул инде илибиз боюнча шулай бит. Кожалыктын инде экономик өсүшүнө албетте йогунту ясый турган ушундай көрсөткүчтөр деп айтырга керек. Лекин бүгүн менен язгы кырышлары тулу кубатта, Аллага шүгүр бара. Соңгу жылдарда инде кожалыктар менен кумбагыш шешүү, андан соң инде август кожалыгы 2000 гектарда сою шешешек. Ушундай деге высокомаржинальный культуралар деп айтабыз бит. Аллага шүгүр, өзүбүздүн тырыш механизаторларыбыз, алар инде күнү түнгө ялгап айталар бит деге, бир күн жылны туйдура деп.
0: Олон хужалыгының бош агрономы Искендер Шакиров күзгі культураларының тұрышын оңай бейәлі. Әліге тұрмалау бара. Хужалық ұрлықшылық білен дәшгірлене.
2: Састайнесің өзігіз көресіз, бүгінгінде бі кейбет, бі кей ақшы, бармақлану ұдағын, күзден қолғаны білен дәген, мұна да бір ұрлық. Даже 6 тормақ жіберген. Күшлі, бүгінгінде күшлі мотор тоқтандырылған. Тырма пока әйбеттігі жер қатмаған. Су тұрған жерлер деген даже әлі тырмаланы. Қашты әйбет шешіні башладық. Жер үстінде тұлдан шыға. Ну, шәшік кешін сашынеге жерін жарып жүрей. Тормақ біздің проблеміз, біздің фермерларға мына бұл. Тілеші районы, Петреш, Рыбный, біздің ол бітірелер ұрлықны. Арпада қалмай, бұдайда тіге сұлыға бір сұрау көп енді. Ұрлыққа деген бір түрлі культуралар гіл Язгы бодайдан соң арпа шешесен екен, язгы бодай тишлеп шығара мүмкін. Қатнашап шо бітті ұрлықшылық. Контрол керек, қара керек.
0: Дұрыс, халық та не шешсең шуны ұрарсың деген. Сұңғы йылларда бүртіклі культураларға бәйе түбен болғаш, фермерлар ярық тоғарақ білен қолмас үшін альтернатив юллар ізлерге мәжбүр. Әйтик, Шүпрәлі районы фермерлары һәм ауыл хужалыгы кооперативлары ассоциациясы рәисе, хужалық башлығы Рауил Бикшуров сыра қойнату үшін арпа шеше. Бәйесе суқтырып алғанша ук белгіле дей.
3: Содержание бинка деп минимальный ягы 9% болырға тиеш, максимальный ягы 14% болырға тиеш. Менә шул параметрда әгәр без тоталсак, аның ішінде технологияны бик тонкі соблюдайтырга керек. Шул вакытта без качественный аларга менә шул продукцияны жирнан тапшырылабыз. Әгәр шул параметрларны үз вакытында бүтін кышлары урожай бирсе ярар әле биыл угышының кадерге дисек, ул фуражга китәчәк. Фуражның бәясе 11 сум, 12 сум. Біз бодайны третий классы 12 сумнан кире сатабыз, 11 сумнан. Бодайның бит уңышы арпаға карағанданың әлі 1-7-8 центнерден кемірек бола. Бұл арпа енді 47-50 центнер алабыз. Параметрлары туры келсе, 17 сум 50 тіннен біз аны Ульянскийның майнер элеваторына тапшырбыз. Біздің продовольственный безопасы деген нәрсе бар. Шулай бит, Татарстанның элеваторларында 5 жылдық запас оларға тиеш. 2 ел подрядта қырылық йыллар болғаны бар. Бұл бит енді біздің основной продукты шулай бит. Хлебопечениеге ғана тұрған 4-3 классыны үш түрге бірер сатырмаған. Әгер технологияны соблюдайтсе, мұның ішінде тиешілі уақытында өз уақытында листовый подкорм жасауға керек. Удобренияларын өз уақытында беріп, өз уақытында ішкертуге керек. Технологияны сақтау үшін міне бұл ақша керек. Ақша деген нәрсе болмаса, міне участокке анда басып тұрып, третий класс бола алмай. Шуға күре әлі біздің технологияны соблюдайтсек те, Аллах тәғала әгер дегеннен келсе бізге ярдәм етсе, біз да шүкір Құдайға биыл әйбет оңыш алдық деп айтамыз.
0: Хужалықта қызмет қоюшы Зүфәр Шайхытдинов ауыл хужалығында тәжірибелі кіші. Ояз күннер тұрсын иди, біз енді тоқтамайша ішлейбіз дей.
4: Яздар ауырдан кезіміз, ерте келген шекілі болды да, мына яңғыр, тоң болмады, дым бітін сырып бар, дым бек топ, мына үстін жел кеттір аның, күшілі желілер болды бүгінде. Үсті келі, асты жуыш, алтыда алысамыз, мен алтыда келгем, алтыда қайтам, менің напарник келі кеште. Бір минут тоқтап тұрған жоқ. Нормала бір 80-ні ішлей алсақ енді ондай сменаға, ну, кей айла деймін. А былай норма 50 енді біздің
0: Қыр ішләрі барған мәлді хужалықларда кадрлар қытлығы сезілі. Ешлер ауыр ішке олынмей деп әйтелер. Тек шулай да іштен құрықмаушы ешлер бар әлі. Булат Тұқтаровның ішке орнашуына 10 күн күні әлі. Бірінші күннен үк қырда дей.
5: Біздің техникаларын запчастьлер бәрі тәкмін етілген. Бәтін тракторларда да біздің чәчу тракторларында автопилотлар қойылған. Ішлерге жеңіл. Чегендердің чәчерге шықтық, чегендердің чәчкішлері келеген. Біріншіден енді ол өзіңнен тұра, ауылда түплені. Біз үйтінде ауылда туып өскен, шоның бөлейінде ауылын ұратабыз. Ауыл қожалығында ішлеу ендінің бүйік жеңіл түгіл ол. Ол ерте біле сағат 5-тен кешкенге қалікті ішлеу бұла. Елі әчетін шоның бөле бәйлерге.
0: Ознақай районы Ландыш Закирова крестьян фермерлік қожалығы бұйылда яқынша 3300 гектар жерде язғы шешу ішлері башқара. Механизатор Ойнур Закиров та ерте таңнан қараңғы түнге қадар қырда. Әліге шешу ішлері білен шүгірленебіз. Тукландыруға шешу тәмамланғаш қына тұтынабыз дей.
6: Балтырға бен шағыштырғанда бұйылғы язық қырышлары ауыр демәсейм. Айзымойларының шу бір 52 гектарын біне бітірес

0: болды. Кирлегендер, усмегендер, ағаш ешебіз құнбағаш. Жаңа жылға шағаштырғанда бұйыл енді әзіне соңырақ болды баға енді. Культурларын өзгертмедік. Хар елдағы ша құшыбыздың құнбағашлар енді. Потом біз өркөмек культурлар барсы да бар енді. Бұртықтаны кемікмедік. Барса шоу кеш қалды. Құландыруға деп біз аны башламақ та, кірмек та. Кешулер біткес, еркіннеп, листовой подкорм күрмейтегенде, житки удобрение сүйіккен шығабыз енді. Күн түн шәнлейін, потому что келіп тұрәлді, қамына қаманда яңғыр ек. Құтын болғанда, шеп қалырға деп, шебіз енді әйе. Ертеңгі сағат 6-дан, ешке 8-9-дара қатты шебіз енді. Ауыр болса да, түземіз. Бізге қарбір күнде қадырлы. Аллаға шүкір деп айтам, шеп
1: қаташабыз. Біз де қырда қызмет қойшыларға сабырлық һәм сәләмәтлік тілейбіз.
2: Ауыл сулышы.
1: Бүгін 9 май бүйік жеңуінің 81 еллығы белгілеп өтілі.

0: кайтып, тестен де бәрен кешкенәрі, ол шу кей қозымға күші олмады. Қалды үйіліп, шуны қозып ап кайтып, әрішіп, сабырлыққа етіп ожадық.
1: Зүлейха Ғазизовының қолынан келмеген іш болмаған. Кішкенеден паласлар тұқыған. Бүгін ол қызы Илсиер білен бірге еші. Палас тұқу сірлерін Зүлейха әбі ауылдашларына да үйреткен.
0: Мені шу ине үйретті ине. Мәктепке көріп үшіледім. Пенсияға шыққаштынан. Оңаршы үйде соқтым. Үштен қойтып кірдім де отырдым. Үштен қойтып кірдім де үйде бір түте бар ей менің Махилөпте. Шу Махилөпте үшіне қорады. Мен палас соқтым. Зүлжаны оқшан еге шуны ұлап барсық.
1: Тұрыш, хызмет сүйішен ветеранларыбыз хәр кімге өрнек. Батырлық, хәм ватанға туғыры болғаныңыз үшін рәхмет. Дүниялар тыныш, күкләребіз ояз болсын иде. Хүрмәтлі радио тыңлаушылар, бүгін сізге жеткіресі яңалықлар шушы иде. Тауыш режиссері Марат Әйюпов, хәм мин Илгизе Ғалиуллина сізнің білән сау болашабыз. Ауыл сұлышын тұйып яшик.
2: Ауыл сұлышы. Теләші 106.1 FM.

Соғынып туған яқларына, қойтушыларға, сәлемнәр юлларға, атмейбізіздер, қойтып барушыларға, қайырлы юллар тілейбіз, һәм дәвам итәбіз эфирі бізіні, бошқалабыз, қозанабызда 9:14 минут. Әлігі сағатны да сіздің матур хабарларыгыз білән тәмамлыйм. Бәйрәм құтлы мүбәрәк булсын, фирдәүс юллаған, амин.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойны ғыда кіріп шық деген. Абойларыны яң артасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
3: 9 градус жылы Қазанабызда геомагнитик активтілық 3 балына тәшкіл етті, атмосферасы 757 мм, дымлылық 47%, елға көлдерде, сулықтарда суының температурасы орташа 16 градус жылы. Күн дәвамында 11-16 градус жылы бүгіні. Ертеге, достар, тілі 0 плюс 5 күндіз, шулайық 11-16 градусы қадар жылы, туфырақта минус 1-ге қадар құрау болырға мүмкен деп фаразлы синоптиктарымыз.

9-шы май 2-жиңі ертесін бірге қоршылы біздіздері. Сәлем, әммегізге де Қозан Сили, башқалағыз Қозаннан әйзігі тілеклер, қойнар зәлемнер білен мен Фаил Ғимадов, Бұлғар радиосы, 10-шы 9 минут башқалағыз Қозанавызды. 9-шы май 1945-ші ел. Рәсми рәуіште фашистик Германияның капитуляция турындағы акытқа қол қойылған күні һәм рәсми рәуіште соғыш тәмамланған уақыт. Шынсы қызық дұстар, сыстырды ешөшілер, елімізде ешөшілер ол вақыттағы бейік жиңі турындағы хабарыны тілі 2 сағат 10 минутта ішітәлер. Әм бұл шатлықлы сүйінішілі хабарыны еріштіруші, әлбәтті диктор радио алып барушы Юрий Левитан болан. Әм бұл шатлықлы сүйінішілі хабар бүтін елге таралашынан башлап енді 9-шы май бүтін кішілерінің, бүтін халықның бейік жиңі бәйірімі. Бәйірім білен, дұстылар, мұна бейді радио еріштірген әлігі жиңі торындағы хабарыны да. Хәм бүгінгі шатлықлы сүйінішілі хабарларыны да біз Бұлға радиосы дұлқын араша еріштіріп, дұстылар.

Қайырлы таң, сауларыңызға сәлем алейкум достарым. Бұл радио тапшыруларын дәвам етә. Түптігел 10-нші ярты қазір бош боламыз. Озанда үште болушыларға, үйде болушыларға, жолда барушыларға, мейданнарда бейрамға барушыларға, арманда болушыларға, қатынасушыларға, сіз біздің құрметті яратқан тамашашыларымыз барлығыңызға да қайнар ялқынды сәлемдер жиңіңіз. Бейрам

өзімі бәрек бұлсын дұсларым. Олға таба, дәуам етәбіз 8-91-78-555-555 бізнің Макс номері. Сәлем нәр еллар үшін, Бартек Мұнаш үшін номерға, Бартек Максқа ғана қабыл ете олағыз. Әйінді құтлау тәбірік нәмәлер үшін бізнің үзге адресіміз үзген бізнің елларға керек дұслар электрон почтаға. bulgarradio.com деп ізлеп табыңыз да біздің сайтымызды. Әмінді мен ашу сайт аша сіздің құтлауларыңыз біздің дұлқындарға келіп ереже латын қаріптері білен bulgarradio.com бұл енді біздің электрон поштамыздың сайтымыздың адресі. Яздығыз біздің сайтымызда құтлаулар юллар үшін бік оңайлы, жайлы дұслар кірігіз һәм яратқан жарығызында юлларға мүмкін күндізгі сағат 12-де жырлы сәлем тапшыруы.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ирде, құрметті радио тыңдаушылар, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Россия президенті жеңіс күні білән құттылады. Мың жылдық майданда Қазан гарнизоны әскерлерінің парады бастаны әзір толырақ. Бүгін жеңу күні шолыңайдан Россия президенті Владимир Путин Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов әм Татарстанларыны бейрәм білен құтлады. Біз бұй езгі бейрәміні әр вақыт рәхимсіз түшманға бұйсынмаған, нацизмні жемірген, отан соқылап қалған бүттін дүнияны құтқарған ота бабаларыбызның бүйік батырлығы үшін ғұрырлық есі білен белгілі бұдәбіз. Оларының нықлығы, рух күші, әм хоқ ішкі ашанышы біздің үшін отанға қората иқлас мәхәбәтінің оның язмышына шақсы өліш күртуінің мәңгілік өрнәгі болып тұрашақ деген ашанышын білдірген Владимир Путин. Россия президенті Шулай Рустам Миңнехановқа оңышылар һәм изге тілектілер тіләді. Бүгін Қазанда төп бейрәм шаралары Архангел зиратында соғысшылар һәйкәленә һәм хезмәт батырлығы мемориалларына чәчәкләр салудан башланды. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов катнашты. Шулай ук бүген Җиңү паркында мәңгелек утка чәчәкләр салу тантанасы булды. Анда Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов, республиканың беренче президенты Минтимер Шаймиев, ветераннар һәм махсус операцияда катнашучылар катнашты. Биредә хезмәттәшебез Камилә Шаһабиева да бар. Ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Камилә. Миля, сүз сиңа.
2: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәйерле көн, Артур. Барлык республика халкын җиңү көне белән котлыйбыз. Яңа гына Җиңү паркында мәңгелек утка чәчәкләр салу тантанасы узды. Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарны искә алырга Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов һәм башка бик күп рәсми затлар килде. Рустам Миңнеханов ветераннарны иҗтимагый оешма вәкилләрен сәламләде, алар белән аралашып, истәлеккә фотога төште. Алар арасында Бөек Ватан сугышында катнашкан 99 яшьлек Харис ага Сәлихҗан да бар. Ул 1944 елда фронтка китә, Венгрия, Чехословакия, Австрияда сугышларда катнаша.

Саулармысыз, қайырлы ерте достарым. Бұл радио сатып шыруларын девам ете 11-ші 7 минут. Бейрам ертесі, изгі тілеклер. Бұл радиосы, мен Фаил Ғимадов. Әмінді достар, кімдерінің вақытлары бар, кімдерінің телевизорлары бар. Бұл мезгілдерде сіз де телевизордан жеңу тантанасына бағышланған парадына күзетесіздер. Бұл радиосы да шылайығындайлығы парадтан репортаж тәкдім етер. Һәм Мәскәүнең Кызыл мәйданында, безнең башкалабыз Казанның 1000 еллык мәйданында җиңү парады уза. Без сезгә Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның котлауларын ирештерәбез турдан-туры эфирда Булгар радиосы дулкыннарында. Безнең дулкыннардан аерылмагыз, дуслар. Бәйрәм белән барыгызны да бөек җиңүебез бәйрәме котлы булсын.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қуллануа. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі.

Анчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шорасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында им мүхимі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті, әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғоди, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ища бошлагаш, бош ауртуу бетип, хал кирип, юрекнинг дулауы бетип, кон босымы нормаллашып, йокусузлуктан кутулдук дилер. Профилактика максатында санчи хатырны йокширта. Кишлерде кин туралган инсульт ауруунда уақытында ошыкларга ярдам ите. Санчи барызга да сәлеметлик китирсин дослар. Сәлеметлигибизни өзибиз соклык, узак яшик. Санчи фармленд даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улау жарасы болып саналмет, искарион тусы болу ихтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фалахов. Бүгін жеңу күні бейрамы, қазір толырақ. Бұл минутларда Мәскеуінің Қызыл Майданында жеңу парады оза. Россия президенті Владимир Путин парадта қатысушыларын бейрам білен құтлады. Бұл оқиғаның ел үшін мөһімлігін ассызықлады. Жеңу күні Россияда түп бейрам. Біз әр уақыт совет халқының батырлығын есте тұтушақпыз. Нақ міне ол нацизмді жеңуге халит күшін ішкертті. Отанға туғырлық, миллионлаған кішіні бірлестіруге сілтілі ең жоғары хақлық. Жеңу әр уақыт Россияда болды һәм болашақ, дейді Владимир Путин. Парадта шулай-ақ шетелдер лидерлері де бар, шул есептен Беларусия президенті Александр Лукашенко, Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев, Өзбекстан лидері Шавкат Мирзиёев, Абхазия президенті Бадыр Кунба һәм башқалар. Бұл минутларда Қазанда да жеңу парады оза. Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов һәм республиканың бірінші президенті Митимир Шаймиев парадқа ретро-автомобильді бірге келді. Машинаның терезе пыяласында Рустам Миңнехановның әтесінің бір туған абысы Ғалымжан Миңнеханов фотосүреті қойылған еді. Рустам Миңнеханов парадтың ашу тантанасында шығыш жасап, 9 май еліміздің ең зор бейрамы, бұл халқымыздың триумф күні һәм бірдәмліктің түп символы деп білдірді. Орында қызметташыбыз Люция Шарафиева да әшлі, ол біздің білен тұрудан-тұру телефон үлімдесінде. Хайырлы күн, Люция, сөз сізге.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, хайырлы күн, Артур. Майданда халық бик көп, олар арасында ветерандар да бар. Мирзанур Ярулин, суғыршыры баласы, өсмір шақта колхозда ішілеген, ол яшлерге тілеклерінде жеткерді. Яшлер кішілерге файдалы болсын, оқысынлар дейді.
3: Қызмет етерге яшлерге керек, ерге, оқырға керек яшлерге. Бізге оқу тіклетеймеді бетінде. Бізің ішісі болды. Әхазір үсі бағытта ішісі ең оқысынлар, бірден алсынлар. Алдағы күндерінде өзлерінің балаларына, тұрын шынды өзлерінің алған ғилімдерін беріге насып болсын.
2: Майданда жиылған халықны Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов Татарстан халқын бейрам білен құтлап, халқымыздың бүйік жиңуге кірткен үліші бейелеп бітіргісіз болуын асызықлады.
4: Татарстандан фронтқа 700 мың кіші кетті. Шоларының яртысынан артығы әйләніп қайтмады. Алардың тендәшсіз батырлығы, фидақарлығы, хабатыға тұғырықлығы біздің ерәклерді мәңгіге қалашақ.
2: Биылғы парадның өзінчәлігі шунда, мұнда Мәңгелдық майданынан хәрби техника узмаяшақ, ләкин тарихи 34 танкын «Катюша» суғышта болған барқа техниканы бірдегі майданда көрге бола. Артур.
1: Рахмет, Люция, біз дәвам етеміз. Бүгін бейрам программасы шулай Қазан Кремль территориясында да оза, бірде Құл Шариф мәшіті янында жеңу вальсы акциясы бола. 40 кухнясы ішілі һәм геройлар дивары мемориал стенды орнаштырыла. Кеш білен бірде үйге жеңу яулап вокаль хореографик спектакль көрсәтіләшек. Бауман урамында соғыш йыллары атмосферасына һәм шәһәр предприятиелерінің жеңуге керткән өлешенә багышланган бұл көнне біз булдыра алганча якынайттық тематик программасы оза. Мәңгелдық майданында кешке бейрам программасы кешке 7-де башлана. Онда жырлаушы Қазан проекты қысаларында сәнғат ұсталары, яшілер коллективлары һәм Қазанның жиылма хоры қатнашашақ. Бәйрем кешкі 10-да Қазан суйылғасы акваториясында салют білән тәмамланашақ.

0: Шулайық бүгін үлімсіз полк ерішіда үйштірілашақ ұл күннің төп оқиғыларынан бірсе бола. Полқта қатнашушыларыны Карл Маркс әм Толстой ұрамнары кеселішінде күндізгі бірді жия баштайлар. Әйгер үшке старт күндізгі үште берілі. Колонна Карл Маркс, Лобачевский әм Кремль ұрамнары бұйлап ұзашақ. Акция мүң еллік мейданында тамамланашақ. Шынысында етірге керек үлімсіз полқының музыкал безелішін Бұлғар радиосы тәмінтәшек. Шулайық бүгін Қосанда алкоголь продукциясын оқлап сатуны шекләділер. Жүгінің 81 еліғын бейрәмі түкінінді шәһәр үзәгіндә һәм төп жәмәғәт киңлекләрендә спиртлы ішімліклер сатылмай. Бұл хақтағы қарарны Татарстан министрлар кабинетінде қабыл иттілер. Шул вақытта кафе-ресторанларда алкоголь сату рұқсат ителешек. Теп валюталар курсы турында бүгін доллар 74.29 тиен, евро 88.55 тиен, юань 10.93 тиен. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн күндіз 11 градустан 16 градусқа қыдар жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 14 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ипеге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату қисі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Бала шақ тәмі. Сатулықталарымнан сұрағыз.

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Жиңу күні оңайынан КПРФ-ның Татарстан регионал бөлігі жетекшісі Мирғалимов Хафиз Ғаяз ұлының құтлауы.
3: КПРФ партиясы есімінден рұқсат етігіз, барығызды да көп милләтлі, көп конфессиялі Татарстан халқын бүйік жиңу бәйрәмі 9 май білән құтларға. Бұл күні біздің қызыл армиевіз, көп милләтлі совет халқы, герман елбасарларын, аларының фашистларын жеңіп шықтылар, іле біздің бәйсіздігін сақлап қалдылар. Бұл күні сізге барыңызға да мен тілеймін. Исәнлік, саулық сізге. Барыңызды да бұл зор ұлық байрам білен таңбір-таңбір құтлаймын, һәм бақыт тілеймін.
4: Апас муниципаль районы башлығы, Апас муниципаль районы советы рейсі Жиханшин Айрадық Абділхапулы шын көңілден барлық ветеранларыны, тыл қызметкерлерін, республика һәм Апас районы халқын бүйік жеңу күні білен тәбрік етті. Ил үшін барған

Ознақай муниципаль району башлығы Шайдулин Марсель Зеферлының бейік жиңу күні ұлайынан дәйрем құтлауы. Қадырлы бейік отан соғышы ветеранлары хәм тыл қызметшенлері. Сізні барыбыз үшін де қадырлы хәм изгі болған 9-шы май жиңу күні білен тәбірі кетәбіз. Сіз жер езіне тынышлық алып келген бейік жиңу яулаған батырлар. Сіз еліпізнің халқыбызның ғырырлығы. Бүгін геройларының данлы традицияларын ұнық-ұнықшықлары дәуам ете. Олар махсус хәрби операцияда қатнашып көп милләтлі отаныбыз мәнфәғат ләрен яқлый. Біз оларның отанға туғырлықларына баш ебіз, оларның патриотизмы білен ғырырланабыз, әм исән имен қойтуларын күтәбіз. Хүрмәтлі ветеранарыбыз, батырлығығыз, фидақар қызметігіз үшін тирән рәхмәтібізні

0: Ознақай 107 де 1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Директор медицинского центра Айболит Рызванов Азат Абдулхакович поздравляет всех жителей Татарстана с Днем Великой Победы.
2: С Днем Победы, друзья! Давайте почтим память всех ветеранов. Давайте поблагодарим тех, кто подарил нам мир и покой. Давайте будем помнить их заслуги и оберегать то, что имеем. Пусть человеческая жизнь будет самой большой ценностью в нашем изменчивом и непостоянном мире. Да здравствует мир, дружба и любовь!
3: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
4: 203-96-51.
3: Звоните.
5: Ихтибар. Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Тойдан бұл тауыш келе. Сәләт жегісмен оларға дәше. Береді болағызына шанышылы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сәләт нұқтай біз сайтында, әм социал шілтәрлерді жәйінен сәләт тәуіткер. Күбу үтсәсәләт өкілейен
6: 166-040-60. Үм, ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату қисы, яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сатулықталарынан сұрағыз.
7: Ертенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
8: Ертенгі ош яңа пішкен ипи исі. Хәм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хәм қаймақ. Хәр ертенгі ош жылы қатирелер болып сақлансын. Елмай. Болашақтан таныш милли тәм.
0: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
9: 12+.
1: Әдәби оқулар.
10: Рифкат Закиров. Белгісіз юғалған солдатларға. Сіз келесіз ағым сулар оша. Сіз келесіз шаулы йыллар оша. Сіз келесіз хаман бізге табан, хәйкәл болып тұрып баса-баса. Сіз шығасыз кешіп созлық оша. Сіз шығасыз келіп елқын оша. Сіз өткен шик ирақлашқан сайын, өлімсізлік сізге яқынлаша. Сіз білгісіз, әммәсіз, өлімсіз. Сіз тұрасыз басып нық жерлікті. Сіз суғыш бір өтірсе, халық қатірінде қабат мін тірілті. Сіз ұзарсыз заман жырлар аша, яңырарсыз яңа жырлар аша. Сіз барырсыз хаман олға табан. Таңнан таңға, ирақ илларғаша.

0: Болгар радиосында хала тұрышы.
1: Бүгін республика бойынша ойыз ұшан бұлытлы кен қияшлы, әлекен сол қынша, дұслар, қазір әлгі минутларда бошқала біз Қуазанда 14 градус жылы көрсәті, мені 11 сағат 50 минутқа. Магнит қыры 3 бал республика районарына көз саулығы әлі. Иртәге шолай ойыз ұшан бұлытлы кен болашақ, температура шол 11-16 градус сересі, мүстім сарман ақтаныр, орша марабайлар сабасында 13 градустан 15 градусы жылы деп қоразылы синоптиклар. Хайырлы күннер, дослар, Бұлғар радиосы, Бұлғар Нараша, Инхайнар, Бейрем, сәлемлерін. Мен Айла Ғибадулин ұйлап қалам, 9-шы май, жиңу келді жеріні нұрға көміп деген сөздеріні, әлігі жеріні қатырлейсіздер. Бұл енді біздің мәктеп иларына оны келген, сонды зұр шамдықлы Бейрем, барығызында шын көлден тәбірек етебіз, бітейінде ветеранларымызға рахмет сөздерін жеткіребіз. Исәндерінің қадірін біл, үлгендерінің қабірін біл, дейлер, дұслар, мінәш оны да ұнытмасқа айды.

0: Мен құтлайым. Барыңызға да саулық, сәлемдік, еменлік тілеймін.
1: Шулайық бүгін Қазанда өлімсіз полк ерішіде ұйыштырыла. Ол күннің төп оқиғаларынан бірсі. Полкта қатысушыларына Карл Маркс һәм Толстой ұрамдары кеселішінде жия башладылар. Ерішке старт күндізгі үште берілі. Орында қызметташым Камиля Шахабиева да ішілі. Ол біздің білен турдан тұру телефон үлімтесінде. Хайырлы күн, Камиля, сөз сеңа.
2: Хайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушылар. Хайырлы күн, Артур. Бұл минутларда Толстой һәм Мәштәри ұрамдары кеселішінде өлімсіз полк акциясы үшін колонналар формалаша башлады. Белгілі болғанша сағат 3 Мінгілеген шахарлар өзлерінің туғаннары, фронтовиклар, тыл қызметченнері портретларын тұтып, Қозанның өзек ұрамнары бұйлап ұзашық. Холиса Маннанова өз бабасының портретін тұтып шыққан, ол бізнің тынышлық үшін суғышта хәлек болғаннар хәр уақыт істе болырға тиешті.
3: Мен бүгін енді өлімсіз полық акциясында қатнашырға шықтым. Алдан әзірлендім. Бабам Ганютинов Ғаптылхат портретін тұтып шықтым. Ол соғышқа 41-ші елда кете, һәм енді шулық елна декабр айында хәлек була. Біз аны енді гіл іске алабыз шулай. Тыныш көп езі барыбызға да исәнлік саулық тілейм.
2: Өлімсіз полықның музыкаль безәлішін күндізгі бірден 5-ке қадар Бұлғар радиосы тәмін ете. Долқынарымызда бейік жеңуге, соғыш жылларына бағышланған жырлар, шиғырлер яңғырайшақ. Бұлғар радиосы білен қолығыз. Тағын бір қат бәйрем білен құтлыйбыз барлық республика халқын. Артур.
1: Рахмет, Камиля, біз дәуам етебіз. Соғыш жері боласы Мүнере Апанға Язова Балташ районының Шапшар ауылында еші. Ол 6 ешінде әтесін соғышқа ұзадып қолағанын бүгінгі де қатырли. Әтесіне кәкірі тоғыра қолып қойтырға құша. Әнесі 5 бола білін тұл қола. Оннан 3 тоғаны ашылықтан өлі. Бүгін оқаби дүниада тынышылық болсын деп тілі.
4: Мен шол кетуден әдені көргенім жоқ. Бұл 41-ші елі зәйкіні, бек мотор кен. Мұна шол айтып, әтесіз өстегенде соғыр шыры баласы болып қолдық. Ашлығын да көрдік, яланғашлығын да көрдік, ятимдігін да көрдік. Яраланғанлары қойтқалам әтелі болып та қойдылар. Бізнікілер яраланып та қойтмадылар. Елда шылар қойтқан көрін әйкен, бізнікілер де ек мекен, деп қаппатыпларына шығып, үрлі-бүрліп қорап тұра тұрғаны, бізге хаман қойтушы болмады. Яшәдігін Аллах тағала шушы сәлеметліклерімізді беріп, шушы тыныш тұрмышларымызда яшәрген осып болса иде.
1: Бүгін Қозанда ертен жеңу паркында мәңгілік отқа шешіклер салдылар. Тонтаналы шорада Татарстан рейсі Рүстем Минниханов һәм башқа ресми затлар қатнашты. Бірге Бүйік Отан соғышы жылдарында Венгрияда, Чехословакияда, Австрияда түрлі бірлішлерде қатнашқан 99 яшлық Харис аға Салих жән келген еді. Ол батырлықлары үшін орден һәм 30-дан артық медаль белән бүләкленген.
5: Ғұмырлың қайырлы дәвамында бихисап боп тантаналарда оларға тура келді. Мәскәуде Қызыл майданда парадларда бұларға тура келді. Бүгінгі күн, жеңу күні 1945 жылының майында Венадан Австрия 60 километр күнбатышқа Санкт-Пельтен деген шәһәрде Америкалар белән очраштық. Бұл күннәр менің үшін өзіме ғана хас хұсуста тантана қуаныш сейініш.
1: Хауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда олмашын үшін бұлытлы күн күнді 11 градустан 16 градусқа қыдыр жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 14 градус жылы.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Башлыйбыз, радиошылар язына, біз насихабыны шақырып қалабыз. Бүгін Орша райыны Қоратай олында яшаушы қадірлі әтейбіз Нуриев Насих Ғаптырахим олын ғымыр бейрәмі біләшін көңілден қытлыйбыз. Әтейбізге сәлеметлікдә әни білә иңні иңге қойып ұзақ иылар бізні қуандырып яшауларын тілейбіз. Біз сені бекер ратауыз, хүрмәт етәбіз. Әтейбіз қадірлібіз сені хүрмәт етіп тұрмыш депташың Рузалия, балаларын Гүзәлия, Найл, Рания, ұнықларын Диләрә, Дилия, Рахман, Ойнас, Кеон, Динар, Құдағың, Рузиля, мені шушы туған күн сәлемлерін, бейрам сәлемлерін жеткіріп қалғанлар. Насихабы, бізді сіздің үшін көңілден туған күніңіз білен тәбір етәбіз, мені шулай. Яқынарығызның қадір құрметінде ұзақ иылар ешерге яссын, сәлемет болығыз, қам яқынарығыз сұраған жырны бөлек етәбіз, Рузиля Шарафиев башқаруында туған күн жыры.

Бүгін орша райыны құраттай олында шоу үші қадірлі әтейбіз, Нұриев, Насих, Ғаптырақим олын ғымыр бәйрімі біра қытлыйбіз әтейбізге, сәлеметтікті әне білән иңнеңге қойбыз оқ, елар бізді қуандырып ешуілерін тілейбіз, біз сені бекер атабыз, құрмәт етәбіз әтейбіз, қадірлі біз тұрмыш лептәшінің Розалия, бауларың Гүзәлия, Ноэль, Рания, ұнықларың Дилера, Дилия, Рахман, Ойнас, Кеуң, Динар, құдағың Грузилия, міне көп мүкіші, сізіне яқынларыңыз тәбірікті, сіз бік бай, міне шылай сәлемет болып, мотор етіп, ешерге ясын, олға табыда.

Достар, барысында бейрем білен. Этің ойшылары біз, шылай оқиоза, қытлауларын, қайырлы күн ойлы бейрем білен. Сізіні Бұлғар радиосында, шылай ойшыларыны барығызыны да Бұлғар радиосында оймейтің ойша ол сопа, деген ол сопа. Рәхмет, сізіні де шын күңілден бейрем білен тәбірге тәбіз. Достар, бейрем сәлемдерін әлбәтті сіз енді Максқа юлы аласыз. Бұ барыбыз үшін де изгі күн, 9 май бейремі. Һәм әлбәтті енді мына шушы изгі тілекләрне сіз яқынларыңызға біздің дулқындар аша юлы аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәмі. Сату нұқталарыннан сұрағыз.
3: Әзір башқалабыз қазанда 13 градус жылы көрсәті құйошылы дұслар. Жиле бар, барбір солқын жа құйошқына деп олданып шықмағыз. Барбір кейінірге керек бүгін бек жеділі. Температура 11-16 градус тересі. Қорғалы иртегі 11-16 шулайық дұслар желтін яқтан. Йоғым түсімнер көтілмей, орша құқмара байлар сабасы 13-15-ні көрсәті. Әгір жер шауылды бәнкамыда 16, базарылматы қоқсы байнырлады 13-15 градус жылы.

бір қызға. Қызық қына болды бұл ұшырашу. Сен ирактан, мен де ирактан. Әкіптәнге яқын танышлар көк қол қысыштық икәу юректен. Исімімні де жөнләп білмейсіңдір. Өзің шундай сүйіп қарайсың. Юрегімнің язғы гүллер түсілі саф болуын сездің ақырысы. Бізнің ғұмыр тулы әр уақлыққа, іш пұшырғыш емсіз бұшлыққа. Нәрсе жетеміне шундай матур, шундай кірсіз қайнар дұслыққа. Нәрсе жете сенің көзлеріңнің ялқынынан шулай қабынып, яшау жерде ғұмыр ақырын аша, назлы қарашыңны сағынып. Мен өзім де білмейм, нәрсе бізні бәйледісің айра алмаслық. Біз сүйләшіп түгіл, сірі бізні көз қарашы білән аңлаштық. Шундай назлы, ғады көз қарашын шағыр юрегімі аңламас. Сүйәксіз тіл қайшаға алдаса да, көз қарашы жаным алдамас. Йыллар өтіп тағым бір ұшырашсақ, яшыра алмай шатлық яшымны, мен қолыңны қысып шын көңілден, сырдашым деп сеңа дәшәрмін. Айырса да бізні язмыш жилі алып кетіп сені ираққа. Кеңәшім шул, жерді ең қадірлі бұдыслықны бәғірім юғалтма. Тек бір тілек, сүйу ұты білән қанатлансайды көңілләр. Сүйу дымын іші бір тамырдан шәше қатсайды ғымырлар. Ашқынулы сүйу ялқынында өтсәйді яшлік уақытлар. Әйтші бәғірім, мина жир езінді шуннан артық нендей бәхіт бар.

Шыр қияшының яқтысында ойнап, қарлығашының қанат ұшыдай, бір мезгілді шағылып кеткен фикір, бір шығырлік фикір үшін әй, ұтларға мен әзір. Шыл фикірінің көрінгіне қанат ұшыларын, екінші бір шатлық күтіп тұра, ең зұр шатлық, Язу Сталин. Сталин иген қара көк, бөлінген үш басуға, қаламым ұрақ, ұрағым алам да ішке шығам. Ындырда байлығым қарым, шамалап ындырдағын, ұрам өз кешерлігімні, Урамын үлгіргенін, Арыштан бұдайға көшем, Жанрдан бір жанрға, Урамын қалмасын ішім, Күзгі қарлы яңғырға. Үшмалар үрши шатланам, Ишледім кеше бүгін, Кеми жир, кеми әкірін ләп, Урасы кешерлігі.

Юлбасарлар тапты жиребізні, Уатан соғышына мен кетем. Міне балам, син әнкәсі аның, Балабызны тұтып ант етем. Синің үшін, шушы балам үшін, Нәсілім үшін туған ил үшін, Мылтық тұтып басқан жерімнен, Бір адымда артқа шегінмәм. Бәлкі, сұңғы тапқыр көріштік, құшақлаштық, ұзақ өбіштік. Сізе бала, қари көзлеріме, сақла бізні дейіл көңілінен.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм кулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауырларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи бар ызға да сәлеметлі кетірсін дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи фармлен дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал, метискер үйгін тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек, ершеклеуі 12+.

0: ҳолатларда бу буюк жимлин мағнаси онинг аҳамияти ва бигракда муҳим, чунки бизга бирдамлик керак ҳам бизга бутун кишибизни бир зур патриотик оила бўлиб шуши жимлига тупларга керак ҳам элибиз нақ мана шуши қисаларда яши ҳам шу рухий бойлиқ билан бугун жинги ёғлаб кириша, чунки ёзмишимиз қалитлар битинди бизнинг давлатчилик бизнинг келашаги бизнинг табиғий бойлиқларимиз халқимизнинг келашаги ҳам шуңа кўра бугунги киби байрамларни биз бигракда патриотик тарбия мақсадинда зани кўбрак фойдаланарга қўлланарга тиеш ҳам инди йилларни қадар кўбрак ўтувга қарамасдан буюк жинги кунидан ҳали онинг аҳамияти маънаси менимча бир қачонда кемимаяшак балки ортиғина ҳали жингининг аҳамияти ёзмиш учун келашаги учун бик зур.
1: Шулай ақ бүгін жүкілісі Россия Харби Денгіз флотының запастағы офицері Хамид Абдулажанов барлық республика халқына жүңі күні оңайынан тілеклерін еріштірді.
2: Бүтін Татарстан халқы, қазанлылар, біздің военно-морской флоттың ветеранлары, сізіні бар ығызында ең мүхим, ең зор байрам білен сізіні қытлым 9-ші май. Біздің ұрысы айтқанда со слезами на глазах шунды байрам. Біз сразу шушы уақытта ескалабыз өзіміздің бабайларымызды, әтелерімізді. Менің бабай өзі соғысқа кеткен, анда 4 інісі, бүтінісі өліп қалғандар. Әне яғынан бабай соғысқа кеткен, ол 41-ші жылдан 45-ші жылға қадар. Мен былтыр 4 мәрте барып қайттым соғысқа, декабрьде барып қайттым. Мен қазір барырға жиынып жүрем, шушы 9-ші майдан майның ақырларына қадар барып, шушы ізгі байрам білен сізді барыңызды құттықтаймын.
1: Бүгін Қазанда Өлімсіз полк бүтін Россия қатер акциясы ұзды. Ол күннің төп оқиғаларынан бірсі еді. Берді 130 мыңләп кіші қотнашты. Онда қотнашушылар яқынларының портретларын көтеріп, Карл Маркс урамынан мың елық мейданға қадар түшті. Өлімсіз полк ерішінде Татарстан рейсі Рүстем Мингниханов әм башқа ресми затлар қотнашты. Рүстем Мингниханов әтесінің бір туған обысы Ғалымжан Мингниханов портретін тұтып барды. Шынысында әйтерге керек, Өлімсіз полкның музыкаль безәлішін Бұлғар радиосы тәмін етті. Бүйік Отан соғышы ветеранларына 30 июньге қадар шәһәр яны поездларында тошлымалы йөрү мөмкинлеге бирелә. Бу хакта Содружество компаниясы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бушлай йөрү хокукы Бүйік Отан соғышында катнашучыларга һәм инвалидларга, тыл хезмәтчеләренә, камалыштагы Ленинградта яшәүчеләргә, шулай ук концлагерларда һәм башка урыннарда тоткынлыкта булганнарга бирелә. Моннан тыш аларны озатып йөрүчеләргә дә билетлар бушлай. Хава торышы хақында ертегі Татарстанда алмашын үшен бұлыт бүкін күндіз 11 градустан 16 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Қазанда бұл минутларда 12 градус жылы.
3: Хава торышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәқдим ете.
4: Ипеге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә танышлығы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да Тамлетті майында. Тамлетті. Бала шақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
5: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

Азыстар, тарих мәңгілік, әм 9 май халқыбызның батырлығы, нықлығы, отанға болған мәхәбәті, әм бірдәмлігі символы болып тұра, әм әлбәтті енді біздің армиталмай қызмет еткен ветеранарбызға үлкен буынға шексіз рәхметлі біз сылда үшіліген шулай оқ, соғыш құрларында күрешкен біздің соғышшыларға барысына да рәхмет, әм олардың қоқарманлығы, фидақарлығы, ауыр еларда көрсеткен рухи күші мәңгі көңілерімізді сақлана қамыз бар, бізді тарихи қатырны сақлы біз қам келешек бұынларға да тұнышлықның қадырын аңлатып, үстірге тиештір біз деп ойлайым, қайым шелап та ол шулай. Бұл бәйрем күнінде қар ғайлаға да именлік тілебіз. Саулық, сәлеметлік, бәхет. Хәм Бұлға радиосы яңа музыкалтығы да қайырлы кешілер, достар, енді 5 болып 14 минут кетті.

0: Владимир Путин. Парадта шулақ шетелдер лидерлары да қатнашты. Бүгін Қозданың мыңылық майданында Қоздан гарнизоны ғасқарларының парады ұзды. Бейрам маршында харбилер, харби училище курсантлары, харби харекетлер ветераннары һәм харби юғары оқу йортлары студентлары қатнашты. Парадта қатнашушыларына Татарстан рәйесе Рустам Миңнеханов сәлемләп, республика халқын бейрам белән құтлады. Теманың дәвамы алдағы язмада.
1: Мыңыллық майданына парад қорарға, жиңуші буынға ихтирам білдіріге келушілер көбейді. Ветераннар ойрым құрметті, олар арасында обисы суғышқа кеткеш, оны қызмет фронтында алыштырған Мағызан Урабы Ярулинда бар.
2: Ол кетті, ол кеткеннен соң оның атын мыңа берділер енді. Мен дердім 43-ші елден берлі ішіліп, қыш күні біз ауылда болмадық. Қыш күні көрші ауылларда, мына шол орман шығардық, бөрене шығардық. Жай күні енді ашлық соққаннан соң біз оны станцияға ұстабайты тәтірған
1: Парадта шығыш ясаған Татарстан рәйесі Рустам Миңнеханов білдіруінше, совет халқының батырлығы бір қойшанда ұнытылмайшақ. Біз ветераннар, фронтовиклар хәм тыл қызметшенлерінің батырлығы алдында баш иебіз. Оларға шексіз рәхмет білдіребіз хәм тарихи дүрісілікні соқлау хәм яқлау үшін барысында ішлейшек біз, дейді ол.
3: Олардың тендерсіз батырлығы, бидақарлығы, хәм батыға тұғырықлығы біздің ирактарда мәңгіге қалашақ. Өткен хәм қазіргі геройлар милли ғұрурлық символы. Балларына хәм яшыларына патриотик рухқа тәрбиелеу үшін үрнәк.
1: Биылғы парадта харби техника узмады, ләкин тарихи танык, катюша хәм башқа суғышча машиналарына әлеге майдан янында парад күні бойы күрергә була иде. Люция Шәрәфиева, яңалықлар хызмәтте.
0: Шулай бүгін Қозанда Өлімсіз полк Бүтінроссия хәтер акциясы да узды. Биредә 130 мыңләп кеше катнашты. Анда катнашучылар якыннарының портретларын күтәреп, Карл Маркс урамыннан мең еллық мәйданға кадәр төште. Өлімсіз полк йөрешендә Татарстан рәйесе Рустам Миңнеханов һәм башка рәсми затлар катнашты. Рустам Миңнеханов әтисенең бер туган абыйсы Галимҗан Миңнеханов портретын тотып барды. Шунысын да әйтергә кирәк, Өлімсіз полкның музыкаль бизәлешен Болгар радиосы тәэмин итте. Теманы Камиля Шаһабиева дәвам итә.
4: Быйыл Үлімсіз полк Россиянің 37 түбегінде шул есептен Татарстанда, Қозанда офлайн форматта узды. Қозанлылар Бошқаланың үзек урамнарынан колонна білен Карл Маркс, Лобачевский хәм Кремль урамнары бойлап мең еллық майданға қадар түшті. Оларның қолларында суғышта хәлек болған яқыннарының портретлары. Гүлшат Камалетдинова истәліклеріне қадірлеп соқлыйм дей. Оның қолында бабасы хәм әтисінің обысы портретлары.
5: Киекле ауылы Нұрлат районынан менің бабам Ахметшин Хусейн Әхмәтші ұлы, ол соғыштан көйтті, мен 6-шы класта болғанда, ол вафат болды. Оның ең алы ұлы, Хасен Гата Абой, ол мұна 18 ешінден соғышқа алына, 44-шы елді, июльді өлі, Валенск облыс, Украинада.
4: Холиса Маннанова соғышта өліп қолған бабасының портретін тұтқан.
6: Мен бүгін енді Өлімсіз полк акциясында қатнашырға шықтым. Алдан әзірлендім. Бабам Гайнутдинов Абдулхак портретін тұтып шықтым. Ол соғышқа 41-ші елда кете, һәм енді шулық елінің декабрь айында хәлек бола. Біз аны енді гіл іске алабыз шулай. Тыныш көп езі барыбызға да есенлік саулық тілеймін.
4: Өлімсіз полк әне шулай өткен білен бүгінгіні тұтастырушы жеп. Ол батырларын іске алу, оларға хүрмет көрсету, халық хәтерін сақлау һәм буыннар бәйләнешен нығыту. Камиля Шаһабиева, яңалықлар хезмәте.
0: Тағын бір сағаттан Қозанның мың еллық майданында кешкі бейрам программасы башлана. Жерлаушы Қозан акциясында Салават Фатхаддинов, Волга-Волга түркімі ешілер коллективлары Қозанның жиылма хоры һәм башқалар шығыш жасайшақ. Бейрам кешкі бұнда салют білән төгілләнешек. Хава торышы хақында ертегі Татарстанда алмашынышан бұлытлы күн күндіз 11 градустан 16 градусқа қыдар жылы бұлы өкітілі. Қозанда бұ минутларда 11 градус жылы. Сіздің білен Артур Фәлех фидем, барығызны да жиңу күні білен қотлайым. Исен сау болығыз.
7: Хава торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
8: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папоти бірінші абойныға да кіріп шық деген. Абойларының яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам, адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-ші йырт.

Күзгі қоршысына басамын да, әнкей сенің білен сүйләші. Шолып күзлер, шолып жиыршықлар, йыллар өткен, менде өзгерген. Әнкей, әсен хатырлейсің мекен? Хатырлейсің, күзлер яшләне. Әйтіп атқан едім қызуланып, үйрәтмәсен мені яшәрген. Мінәне, ол күн келіп жетті. Мина бүгін нәк шол сөзлеріні, күзлеріме қарап, ұлым айтты. Білсәң еді нешек түзгенні.

Қайырын кей, мұндай қатирелер Еші-еші шақты жиылды. Сен кесеттің, қойнар көз ешлерің

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ипеге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сатынықталарына сырағыз.
3: Иртегі 10-ші майда Қызанда хәм Татарстанды ояз үшен бұлытлы күн яуым түшімнер күтілмей, тіняқтан тіняқын батышқа өзгерушен жел. Түнгі сағатлерді 0-дан 5 градусқа қадар жылы, орыны білен туфырақта қырау 1 градусқа қадар солқынды.

0: көрсәті, күндіз 11 градустан 16 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда бош қалабыз Қазанда 11 градус жылы.
1: Бұлғар радиосында реклама. Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте, получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru. 18+.
2: 2026 год.
3: Бүтін Россия электропрофсоюзының Татарстан Республикасы ұйышмасы жетекшісі Илшат Рифкатұлы Ғалимжанов ветеранларына һәм республикабыз халқын Бүйік Отан соғышында жеңу күні белән тәбрик итә. Жеңу күні ул күз яшьләре Роша сүйіну күні. Бұ күнні біз жимушілеріні ұлылыйбыз, әм еқырында етіп қалушыларына іскі алып зорлыйбыз. Дұшманларыны жинген, әм иліні қарабелерден көтерген үлкен бұны вакиллер олдында біз мәңгі борышылы. Ветеранлар әм тыл қызметченлер олдында бош ебіз. Әр қойсығызны жиму күні білен құтлап, нық сәлеметлік, әм еқынларығызның қадір хүрметін тұйып ешауығызны тілейбіз. Көкләріміз әр шақ ояз, йыртларымыз бәхет, иминлік әм мәхәббәт білен толып тұрсын.
4: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
7: Жиңу күні оңайынан КПРФ-ның Татарстан регионал бөлігі жетекшісі Мирғалимов Хафиз Ғаяз ұлының құтлауы.
8: КПРФ партиясы есімінден рұқсат етіңіз, барыңызды да көп милләтлі, көп конфессиялы Татарстан халқын бүйік жиңу бәйрәмі 9 май білән құтларға. Бұ күні біздің Қызыл армиямыз, көп милләтлі совет халқы, герман елбасарларын, аларының фашистларын жеңіп шықтылар, іле біздің бәйсізлігін сақлап қалдылар. Бұл күні сізге барыңызға да мен тілеймін. Исәнлік, саулық сізге. Барыңызды да бұл зор ұлы байрам білен таңбір-таңбір құтлаймын, һәм бақыт тілеймін.
9: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Бүтін Россия мәдәният хезмәткәрләре һөнәри берлегенең Татарстан Республикасы ұйышмасы рәисе Сабитова Альбина Фәритқызы барлык ветераннарны, тыл хезмәтчәннәрен, сугыш чоры балаларын һәм республика халкын бөек җиңү көне белән Қытлый. 9 май біздің үшін ізгі һәм қадірлі күн. Біз келешекте буынға йоқты тұрмыш бүләгеткен ветеранарыбызны һәр вақыт істе тұтушақбыз. Шын көңілден рәхмәт білдіребіз. Олар білен ғырурлана бұтынан қатырыбізді мәңгі соқларбыз. Тирәйінде тынышылық, дұсылық шешек отсын. Бәхетлі, шот елмайылар білен тұлы тұрмышта ешерге елсін. Жиңу күні білен.
11: Ипиге ялған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.
12: Иғтибар, иғтибар! Ин яхшы хан күп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгіндә. Қабатлым! Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгіндә Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
0: Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, бүгін бүйік жиңінің 81 еллығы. Жиңі күні әрбіріміз үшін езге бейрем. Татарстаннан фронтқа 700 мыңнан артық кіші кеткен, оларның йортысыннан артығы әйләніп қойтмаған. Бүгінгісі күнде де дүнияларыбыз тыныш түгіл, көп мүйегітлеріміз СВО-да, қалек болушылары да бик көп. Отанны соқлаушыларға һәм тыл хезмәтченнәренә тирән хөрмәт йөзеннән 2026 йыл Татарстан Республикасында хәрби һәм хезмәт батырлыгы йылы дип игълан ителде. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бөек җиңүнең 81 еллыгы уңаеннан бүген 18 сәгать 55 минутта бөтен Россия буйлап 1 минут тынлык игълан ителә. Болгар радиосы да әлеге акциягә кушыла.

Орша муниципаль районы башлығы Хисамыддинов Алмаз Габдреуф улының бейрам құтлауы. Хүрмәтлі ветераннар, сізнің батырлығыз һәм фидақарлығыз біздің мәңгілік мирас. Сіз тылда да фронтта да отанығызны соқлап, бізге тыныш һәм матур келешек бүлек еттігіз. Сабырлығыз, нықлығыз һәм отанға мәхәббәтігіз еш буын үшін иң зор үрнәк. Біз отанығызның данын юғары тұтарға һәм аңа туғры хизмәт итәргә уәлде итәбез. Сізге сәләмәтлек, бәхетле ұзын ғүмір, тынышлық тілейм. Шексіз хөрмәт белән Орша муниципаль районы башлығы Алмаз Габдреуф улы Хисамыддинов.

Бүгін Қазанға бейрәмге келушілерді бик көптір, машиналарын қоя-қоярға деп оптырап ерушілерді бардыр. Білесімді, бүгіннен 11 майға қадар Қазанның муниципаль парковкалары бұшылай үшілей. Бу жиңу күнін бәйрәм ету белән бәйле, шунысын да белгіләп үтәргә кирәк, быел май каникулы соңғы 5 ел ішіндә иң қысқасы. Бу рәсми бәйрәм көннәренең ялларға туры килүенә бәйле. Сездән СМС хәбәрләр килә тора, аларны инде әлбәттә укырмын тагын санаулы минутлардан 8917-8555-91-5 Болгар радиосының телефон номеры. Сез үзегезнең сәламнәрегезне бүгенге җиңү көне белән котлауларыгызны Макс Саша юллый аласыз.

Дуслар, шушы кеннерді мақсус сарби операция зонасында болған егітлеріміз янында болып қойтырға туры келді. Қадырлы егітлеріміздің борысында бейрем білен. Бүрік исен сау бола көреге жаны қайларым. Қар бірсі турында сәғатлі әпсейлерге китаплар язырға бола. Ондағы егітлер білен үшірашып қойтқаннан соң әнилері, қатынлары білен де үшірашып жылы сәлемлерін жеткірдім. Шушы минутларда бізні тыңлаушы Донисның әнисі Әмине ханымға, Ирекнің қатыны Алинеге, Ялқынлы қайнар бейрем сәлемлері жеткіресі келе. Хәм, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, сіз де өзіңіздің батырларыңыз турында язып жіберіңіз әлі.

0: Изгі Бұлғар жиыны 922 жылда Идел бойы Бұлғарында дәулет дині боларақ ислам қабыл етуге бағышланған тантана. 17 май күні Изгі Бұлғарға рахим етегіз. 2026 жыл ешіклеуі юқ.
1: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.

0: Сұстар, шушы минутларда келіп үрішкен қабәрлерді бар. Әліге моментта соғыш құрларында болған Ғиниятов, Радивке көп сәлемнер. Исан сау еріп тазалықта, саулықта қайтырған асып болсын барлық соғышта болған әтіне районы көәм ауылы егітлеріне де Исан сау үйлеріне қайтырға насып болсын деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Ғаниф. Амин, амин, амин. Бүрік шулай бола көрсін, бүрік мін әмінді. Сізнің әйткен сөзлеріні көңілімнен қабатлайым. Қайырлы кешілер, ділбәр, елқынлы қайнар сәлемнер, бейрәм білән. Исән сау болық дүнияларға тынышлық еңсін идейінді деп язып жіберген біздің шираттағы радио тыңлаушыбыз Осия.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.

0: Хауа тұрышу шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
1: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
2: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
3: Иртеге 10 майда Казанда һәм Татарстанда язучан болотлы көн яуым төшемнәр көтелмей төньяктан төньяккан батышка үзгәрүчән җил. Төнле 0-дән 5 градуска кадәр җылы, орны белән туфракта кырау 1 градуска кадәр салкын. Көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булачак дип хәбәр ителә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 11 градус җылы геомагнит тора тыныч.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яң артасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: Иртәгә 10-нче май көнне Казанда һәм Татарстанда аяз булачак. Болытлы көн, явым-төшемнәр көтелми, төньяктан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил. Төнле 0-5 градуска кадәр җылы, урын белән туфракта кырау, 1 градуска кадәр салкын, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Кукмара Арча-Байлар сабасы Балтай шәһәрләрендә төнле 3-5, көндез 12-14 градус җылы булачак.

Әлігі сағатты сіздің келген SMS қабарларыны рәхәтлендіріп, жайлап, майлап оқиышақмын достылар. Шыраттағы SMS қабарыны бізге фиалқы язып жіберген қайырлы кеш білән сізіні Бұлғар радиосы Дилбер. Ихлас көңілден құтлыйым сізіні радио тыңлаушыларымызны барлық Татарстан халқын бүгінгі бүйік жүңі бейрәмі білән. Дөньяларыбыз тыныш күк езләребез аяз болсын Құдайым, ашы суғыш келләрі менім әтием Ғафуров Темірғалины дә етим қолдырды. Әтесі суғышқа кеткенде аңа ни бары 3 яш кына була. Әтием ғұмыры бойы әтесінің суғышта хәләк болуына ұшанмыйша көтіп яшады. Бабам Ғафуров Ғұмар Ғафурович Суғышның бірінші күндерində ұқ өсі тіліп суғышқа кеті. 1942 елінің мұртында қабарсыз юғалған деген қабары келі. Бейік жиңінің 70 еліғын қоршылағанда, біз ұнықлары бабабыз Ғафуров Ғымар Ғафур ұлының 1942 елінің мұрт ойында Твер үлкесі Зубцов районында қалек болуы тұрында рәсми қабар алдық. Қызғанышқа қаршы бұл қабарыны әдейбізгіне біле алмады. 2012 елінің август айында

вафат болды. Ғұмыры бойы кітті бағыр кәйім әтесін. Тілі әйленмәді әти үлген дерге. Біз бүгін барабызда соғышта өліп қалушылар алдында баш ебіз. Шушы язуым оларға дұға болып барып ерішсін. Бүгінгі сікіндә қарби операцияда қатнашушы барлық егітлеріміз исен сау жиңу білен әйленіп қатсынлар деген тілекті келдураздан фиалка.

Тапшыруларыбызны алға таба дауам итебез, достлар. Қазанның мен йыллық мейданында кешке бейрәм программасы дауам ите. Әлеге шарада инде жырлаушы Қазан акциясында Салават Фатхетдинов, Волга-Волга тіркеме ешілер коллективлары Қазанның жиылма хоры әм башқалар шығыш ясы. Бейрәм кешке онда салют білән түгелленәшәк. Ул Қазан су үстінде 6 урында биреләшәк. Әм сіздән келіп ерішкен хәбәрләр дә бар, хәйірлі кешләр. Сізні шын көңілден бейрәм білән, деп язып жіберген бізнің радио тыңлаушыбыз. Олсу, сізні де шын көңілден бейрәм білән құтлыйбыз. Әдегіз әлі құрметлі радио тыңлаушыларыбыз. Өзігізнің батыр егітлерігіз тұрында, батыр ерлерігіз, батыр бабайларығыз тұрында язып жіберігіз. Әлі міне, СПО-да болған егітлер тұрында да язып жібер аласыз. Бізнің номері 8917-8555-91-5. Өзігізнің әсіміз қабірлерігізіні Максоша Юлы аласыз.

0: Бірінші сентябр Татнефть-аренада
1: Болгар радиосы фест
0: Популяр жыршылар
2: Дәртлі жырлар
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі
0: Киліңіз
2: Татнефть-аренаның бұзын
3: Біргәләп әрітік
4: Билетла кассир.ру сайтында
5: ООО кассир.ру Национальный билетный оператор Қозан Талстой Рамы Бірінші Украин 118-284-71-89-586
4: 2016 ел Ящиклява 6+
6: Болгар радиосы реклама хызмәте телефоны 570-50-95

0: Қазанда сағат 9.
1: Сіздің радио алғышларыңыз Бұлғар радио сайыршылықларына келеніп құйылған достылар, барғызны да шын күңілден бүгінгі бүйік жиңу күні білен құтлыйбыз. Әлбәтті енді әліге бейрем ұңайыннан районларда да, ауылларда да шаралар өткендір. Бүгін енді Қазанда шаулап гүрлеп, міне бейрем өте сағат онда салют болашақ. Бейрем кеше, бейрем кеше онда салют білен түгелленешек. Біздің радио тыңлаушыларымыздан келген хабарлар да бар. Енді тонышу білен бейлі есіміз хабарларды көрім. Тонышу білен бейлі есіміз хабарларығызны бүгінде 11 толарға 20 минутқа қадар қабыл етіп алашақ. 8-900-17-8-5-5-5-91-5 Бұлғар радиосының номері Макс Саша өзіңіздің хабарларығызны жеткіре аласыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге болуша хауа тұрышы білен тоныштырып өтем, дұстылар. 10-ші майда Қазанда хәм Татарстанда оязушан бұлытлы күн яуым түшім көтілмей. Түнектан түне күн батышқа өзгерушан жил. Түнлі 0-дан 5 градусқа қадар жылы, орны білен туфрақта қырау 1 градусқа қадар салқын, күндіз 11 градустан 16 градусқа қадар жылы болашақ деп хабар етті синоптиклар.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Кеше жылы болды да бүгін солқын айтып жібергеш бүтіні бізді солқын деп көдек. Ертеген енді хава торышы күтесің бізді. 10-ші майда ояз ұшан бұлытлы күн яуым түшімнер күтілмей түнеқтан түнеқ күн батышқа өзгерушен жел түнлі 0-ден 5 градусқа қадар жылы. Урна билан туфрақта 41 градусқа қадар салқын күндіз, 11 градустан 16 градусқа қадар жылы.

Достар, инде бүгінгі жиңу бейрәмі тәмамланып келем. Салют отқанлардырдыр, мен әлі ішітмәдім, көрмәдім. Ол Қозансу үстінде 6 орында берелерге тиеш еді. Язып жіберушілер көрінмей. Әм біз инде бүгін жиңу бейрәмі турында сөйлешебіз. Әзір Бейк Ватан соғышында жиңу символы Георгий Тосмасы. Ғымымен, бұ Тосма 18-ші ғасырда оқ соғышта көрсеткен батырлықлар үшін болдырылған. 2000-ші елді Мәскәуде ветеранларының сұңғы жеяулі парады болды. 2008-ші елді жиңу парадында Қызыл Майданда бірінші тапқыр ауыр техника ұзды. Радио тыңлаушыларыбыздан келіп ерішкен СМС қабарлар бар мекен? Қайырлы кеш жиңу бейрәмі білән деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Гүлісе. Гүлісе өзігізіне де бейрәм білән, Нәфиға апада бейрәм білән құтлаған қайырлы кеш Әділбәр. Сізіне бейрәм білән дүнияларға тынышлық еңсін деп язған шираттағы радио тыңлаушыбыз.

радио тыңлаучыбыз. Біздің 9-шы майда шундай традиция, біз бүтін туғаннар бірге жиылышабыз, деп язып жіберген радио тыңлаучыбыз. Әм олдағыз, бүгін Аллаға шүкір бәрәңгі отырттық, ярый әлі салқынша болды, деп те язған біздің радио тыңлаучыбыз. Бәрәңгі отырту ішлеріне де кірішкенсіз.

достар, бүгіннен 11 майға қадар Қазанның муниципаль парковкалары бошлай ішінде бұл жеңу күнін бейрам ету білен бейлі. Сонысында білгілі бұдырға керек, бұл май каникулы сыңғы 5 ел ішінде ең қысқасы. Бұл рәсми бейрам күнлерінде елларға тұру келуіне бейлі.